Tengene kese shi, aji lamu na lo liya, jugri lam, zhenshi shi, zhenshi mundu ki, nangtun chepe zegui zhenshi ki, chapdun chi yo shi. Tia, zou ti, xiong jub ta, namtar dong huo, luka chepe ji ki, bima chub ta, ta nang demu huo ya, xiu chub du. Ta de dun ki, chapdun chepe gen ki, zho zi de pu kyu shi ri xia. Suigun ki, lamu chapdun ku rim chepe na, zhenshi na liya, ta dong. 接他准备他他村天婆这是村婆人物之火没有那么多的不说这回秋个一年这个月是他们那么多的给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给